Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja

Izuzimo samo dušu u okolini, a mi u 5 do 8 idemo sa izloženjem servisnih informacija Gradskog operativnog centra civilne zaštite. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge.

Kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda da je bilo malo kiše tokom noći, taman da sve okupa, sve sapere i da sve bude ušminkano spremno u svima gradovima Bosne i Hercegovine, ali i širom svijeta. Jutro će u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka ima u sjeveroistočnim područjima zemlje. Temperature zraka u 8 sati su imale ove vrijednosti: Bjelašnica 9, Sokolac 13, Ivan Sedlo 15, Sarajevo 16, Srebrenica 17, Drvar, Livno i Zvornik 18, Banja Luka, Bugojno, Doboj i Zenica 19, Bihać, Jajce, Sanski most i Tuzla 20, Bijeljina 22, Mostar i Trebinje 23, te Gradačac 24 stepena Celzijusa, najtoplije u gradu Zmaja od Bosne.

Tačno 9 sati, ćevapi su sa Lukom, bureke bez sira. Radio BK, I'm from Bosnia, sada svuda svira. Tačno 9 sati, još jednom, svako dobro, dobri ljudi, ma gdje bili, od Ajerske, Kanade, Los Angelesa, Vancouvera, gore od Skandinavije, dole Dvrta, Dobre Nade, Australije, Berlina, Minhena, Velike Britanije, Švedske, Norveške, Njemačke i pogotovo i naši ljudi u Švajcarskoj. Svako vam dobro, dobri ljudi, hajmo svi na noge, evo i prostora za vaše čestitke i

Nakon usvajanja boda protiv jednog od domaćina svjetskog prvenstva Kanade, Bosna i Hercegovina ima šanse da se bori za svaku od pozicija koje vode u naredni krug takmičenja. Zato nam je potreban i pozitivan rezultat protiv Švajcarske večeras. Eventualnom pobjedom već bi 99% osigurali plasmanu nokaut svjetskog nogometnog prvenstva.

kratkom vremenu, pa onda voda struja, pa idemo na putove Bosne i Hercegovine sa Biserom Hašimbegović, po obavijesti oglase marketing u 10 flash vijesti.

Obavijest o smrti. Duboko ožalošćeni, obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga Ljubijankić, rođena Kauković Emina, preselila na Ahiret. 17. juna 2026. godine, u 87. godini života. Dženaza namaz će se klanjati u petak, 19. juna 2026. godine, u 17:30, poslije ikindije namaza, ispred krupa 2 centar. Ukop merhume će se obaviti na mezarju Tašlije. Ožalošćeni sinovi Sadmir, Hamdija i Sadet, kćerke Sanela i Dika, sestra Seida, zetovi Almir i Omer, snahe Gorana, Veldina i Murisa, unučad te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

0: Usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa.
1: Usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom.
0: Usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde.
1: Hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
0: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

Povoljni uslovi za vožnju, lijepo vrijeme i dobra vidljivost karakterišu saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, ključ Bosanski Petrovac na prijelazu Lanište, zatim Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic-Jablanica, izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac

Obavijest o smrti. Duboko ožalošćeni, obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga Ljubijankić, rođena Kauković Emina, preselila na Ahiret. 17. juna 2026. godine, u 87. godini života. Dženaza namaz će se klanjati u petak, 19. juna 2026. godine, u 17 sati i 30 minuta, poslije ikindije namaza, ispred krupa 2 centar. Ukop merhume će se obaviti na mezar.

Jutašlije, ožalošćeni, sinovi Sadmir, Hamdija i Sadet, kćirke Sanela i Dika, sestra Seida, zetovi Almir i Omer, snahe Gorana, Veldina i Murisa, unučad te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

Kada govorimo o stanju na cestama i graničnim prilazima u našoj zemlji, ono što iz Bihamka navode jeste da se i dalje na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić-Bihać izvode radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjima.

0: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na jednodnevni izlet na Pag 21. juna 2026. godine. Cijena izleta je 30 maraka po osobi. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putnik prevoz Bosanska Krupa.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Visočka pečenica Vimes uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml uštedi 14 km. Crvena jabuka

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

0: saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, ključ Bosanski Petrovac na prijelazu Lanište, zatim Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic-Jablanica izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćanja. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La

Obavijest o smrti. Duboko ožalošćeni, obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga Ljubijankić, rođena Kauković Emina, preselila na Ahiret. 17. juna 2026. godine, u 87. godini života. Dženaza namaz će se klanjati u petak, 19. juna 2026. godine, u 17 sati i 30 minuta, poslije ikindije namaza, ispred krupa 2 centar. Ukop merhume će se obaviti na mezarju Tašlije. Ožalošćeni sinovi Sadmir, Hamdija i Sadet, kćerke Sanela i Dika, sestra Seida, zetovi Almir i Omer, snahe Gorana, Veldina i Murisa, unučad te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
2: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran Light.

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Tradicionalna 15. čorbarijada. Nedjelja, 21. juni 2026. godine, Šujnovac. Grad Bosanska Krupa, šumsko privredno društvo Unsko-sanske šume, javna ustanova Kulturno-sportski centar i turistička zajednica grada Bosanska Krupa i ove godine organizuju Bosansko-krupsku čorbarijadu i cjelodnevno druženje građana i njihovih gostiju. 15. čorbarijada održat će se u nedjelju 21. juna 2026. godine kod Šumarske kuće u Šujnovcu. Manifestacija počinje paljenjem vatre već od 8 sati, a takmičarski dio na čorbarijadi traje od 10 do 13 sati, kada će se proglasiti ovogodišnji pobjednici. Za njih su pripremljene prikladne simbolične nagrade, a posebno priznanje dobit će najveselija, najstarija i najmlađa ekipa. Svi oni koji žele pripremiti čorbu po želji, zadovoljiti kriterije žirija, u kojem će biti poznati krupski gurmani i kuhari, te osvojiti nagrade, mogu se prijaviti sve do 20. juna u turističkoj zajednici Elma Velić putem telefona 062 430 422 i kod Huse 061 755 564. Ekipe za čorbarijadu mogu imati neograničen broj članova, s tim da 4 člana učestvuju u pripremi čorbe. Svaka ekipa mora imati jednoobrazne majice sa ispisanim prigodnim imenom ekipe. Tradicionalna 15. čorbarijada, nedjelja, 21. juni 2026. godine, Šujnovac. Dobro došli!
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za potpunu rezervnog liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika. Pod 1. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za potpunu rezervnog liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika. Pod 2. Uslovi za imenovanje. Opći uslovi. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba koja ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav 4 Izbornog zakona, koja je aktuelni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima, i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi: da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa, za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Pod 3. Potrebna dokumentacija.

0: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Radio Bosanska Krupa. Nadalje.